0: Dan pobjeda i domovinske zahvalnosti u organizaciji turističke zajednice Tribunj.
1: Drugi program, prvi izbor.

Ubacit ćemo samo prstohvat stranih pjesama danas. Evo, čisto za znate. Ostanite s nama. Drugi dio dana.

0: Bok ekipa, ja sam Zembala Tifa, vi slušate Radioteku.
1: Bok ovdje Vanilas, a vi slušate Radioteku na drugom programu Hrvatskog radija.
2: Hey guys, Eli Rojas, you are listening Radioteka with Daniel Tork.